0: Att leva upp till det som faren hans hade betytt för en hel nation och så har han ju bevisat det till det yttersta. Han har ju varit en samlande konge, en lun konge, en folklig konge, en varm konge, en humoristisk konge. Jag tänker att han har på något sätt personifierat det norska folk via en sån yttersta eller sån ypperste roll som han har haft. Så Och så tänker jag att han har varit otroligt heldig som har haft Sonja vid sin sida. De har utfyllt varandra på en sån otroligt fin måte. Och det var som kompisen min sa när vi gick nedover här nu. Jag känner liksom att folk glömmer Sonja lite på tele och där kanske man gör det, men det är ju en så det är så speciell dag då för både för landet, för oss som folk, för de som familj. Och så är det ju där historiskt. Det är ju speciellt alltid att vara med på något historiskt. Detta är ett kärneminne. När man står här och ska se då kungen vår för sista gång gå förbi.
1: Och kan jag fortälla att akkurat nu kör båren med kung Harald förbi Ullevål stadion och tänker sig till att det bara är någon uker sedan han tog emot alla landslagsspelarna som och hilste på dem på slottet och det nettopp då också var 10 000 av människor samlat föran hemma hans föran slottet.
2: Ropte på att kungen måste komma.
1: Bilen har akkurat passerat Ullevål stadion och beveger sig nedover mot centrum.
2: Och Paul minner oss på var färden går igen.
3: Ja, nu ska bilen köra nedover Sångsvägen, nettopp passerat Ullevål stadion som Hugo sa. Det går i ett ganska sån roligt tempo. Vi ser att folk står tätt i tätt längs Sångsvägen. Och så kommer snart bilen till Ullevål sjukhus. Där ska den svinga till höger. Och köra nedover Kirkevägen. Och Kirkevägen är ju här, det går förbi där vi sitter nu på NRK-byggningen på Marienlyst. Så kommer vi ner till Majorstukrysset och där ska de då köra nedover Handlegaten, Bokstavvägen och så ner Hegdehausvägen vidare. Och när den kommer i bunden där så tar den till höger i Parkvägen och då är man strax på slottet. Och så kan vi ju repetera vem det är som är med på den här färden då. Först så kör kungen så kör bilen med kungen sin båre. Och så följer kung Håkon, drottning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, drottning Sonja, prins Sverre Magnus och prinsesse Märtha Louise är i alla fall de vi har fått besked om ska vara med i den här kortegen och det går i ett tempo så att folk kan se och inne i bårbilen är det också upplyst.
2: Mm, och folk har så mött upp längs vägen med flagg till trots för massa regn.
1: Flagg och paraply.
2: Flagg och paraply på söndags detta här. Och så är ju hållplatsen slottet.
3: Ja, och slottskapellet. Och så kommer kungahuset tillbaka till mer information om hur man kan få lov att komma in där som publikummer och se på kungens båre defilera förbi och se på kungens båre, ta ett sista farväl, visa respekt och inte minst få göra något aktivt i sorgen. Inge Merete, jag tänker att det är väl det vi ser ett uttryck här nu. Folk vill göra ett eller annat.
4: Absolut, folk vill vara till stede och apropå det du säger med defilering, detta är en lång tradition när monarker dör. Och då kung Håkon den 7:e död i 1957 så var det 60 000 människor som defilerade förbi hans båre för begravelsen. Det var för övrigt mens dåvarande kronprins Harald var kadett vid krigsskolan och det var hans kullkamrater som stod vakt vid kung Håkons båre mens dessa människorna alla dessa människorna gick förbi. En av dessa kadetterna fick sitt första barn mens han stod vakt över den döde kungen men vek aldrig från sin post. Och det är ju på en måte fascinerande. Man vill ju visa kungen något, men kungen är ju borta. Kungen kan ju inte se det. Men likväl så är det som om det är ett behov för att göra det, kanske för sin egen del. Kanske för att visa respekt, att det ska vara en visning av respekt som världen kan se. Och att man är där och är en del av den bevegelsen.
2: Och vad säger detta uppmöte i regnet med norske flagg om kungen, kung Harald?
4: Det säger ju något om hans enestående position i befolkningen och den tror jag ganske bredt utbredte oppfatningen om at dette var noen man kjente og respekterte og hadde tillit til og som kanskje virker desto sterkere altså dette, bare de siste ukene har vi jo diskutert all spliden og striden som I samfunnet vi har snakket om den harde tonen på sosiale medier og så skjer dette og så plutselig tror jeg det noe vi alle kan enes om som var at dette var et menneske som hadde gjort sin plikt til de grader og som fortjente den respekten han ble vist og kanskje det godt å ha et sted å finne sammen I enigheten om dette og I det store vemodet over at denne han nå over
2: Håvard Nyhus, du politisk kommentator hva sier tverrpolitiske sorgen nå om posisjonen kong Harald hadde?
5: Det sier alt om en meget folkekjær konge som har ikke bare vunnet folkets gunst, men også hele alle toppolitikere. Vi så jo hvordan de alle nesten hadde mest mulig hastverk med å komme seg hjem igjen til Norge. Jeg må si det veldig sterkt å se på disse bildene her. Jeg ser hvordan det står folk manngar langs hele veien I sorte paraplyer.
1: Hva passende var? Nå har kjørt ned kirkeveien. Rett forbi NRK på Marienlyst, virkelig inn I bygatene. Og nærmer seg nå snart kortesjene, altså nå snudd inn, så nå hele kortesjen på vei ned kirkeveien mot Majorstuen, for den som kan se det for seg hvis noen har vært der.
2: Og nå det enda større oppmøte. Det strømmer til med enda flere folk, tydelig flere folk, Paul.
3: Ja, vi ser også at flere har tatt med seg norske flagg og vinker med flagg til kongen. Nå kjører man inn I indre by straks, og da blir det jo enda smalere gater. Og her står det altså folk tett I tett. Her det knapt plass til flere langs kjøreruten nedover kirkeveien. Nå nærmer kortesjen seg Majorstuen, og den skal straks kjøre forbi oss her på NRK-huset på Marienlyst.
2: Og det ser som trafikken I begge veier også har stoppet opp nå.
3: Ja, det her påvirker jo trafikkbildet for alt av biler og kollektivtransport I Oslo. Men det altså, som Håvard sier, litt av et syn I regnet. Folk står I gresset for å få med seg den anledningen her.
5: Ja, det var gripende, og det var et oppmøte her som jeg ikke hadde forestilt meg. Og så blir jeg litt svimmel. Jeg blir på en måte satt tilbake til 1991, da jeg var en liten gutt og så dette sist. Det liksom som om tiden kveiler seg litt, og vi plutselig tilbake igjen der også. Og jeg tenker at de som enda eldre kanskje husker tilbake til 1957. Så det er som om tiden spiller litt gjennom oss og vinker og sier at alt henger sammen.
2: For historiene om kongene som vi hørte tidligere, også en historie om Norge og om oss selv.
5: Ja, og kongen hjelper oss å veve vår egen historie inn I den store nasjonale fortellingen, og det vel kanskje til syvende og siste det beste argumentet for monarkiet.
3: Mm. Jeg har jo hørt veldig mange I dag som sier at de skal ta med seg barna, eller barnebarna, og se på det her. Ta med seg barn og barnebarn og se på kongens spåre på slottet. Det rett og slett ingen merette for å på en måte fortelle nye generasjoner det her historisk, det her må dere huske.
4: Jeg tror det, for det en visshet om at dette noe hvor det går svært lang tid mellom hver gang. Og det noe med at monarki og riten I monarki og skiften I monarkiet lar oss se historien vår I lengre linjer enn vi gjør til vanlig. Vi tenker så ofte I døgn eller uker eller år, kanskje 10 år når vi snakker om trender og måter. Men det sjelden vi snakker om altså en konges tid på tronen. Den æraen som det ofte representerer. Og det at når vi ser det lange, lange løpet som nå kommet til sin ende, og det nye som begynner, så det noe med at dette skiftet I tiden, som en monarks død ofte representerer, og det noe som verdt å merke seg, at man ikke bare lar det drive forbi, at man passer på å se det, og sanse det, lagre det litt I kroppen kanskje, slik at man har det med seg som et minne om sin tid.
2: Og nå ser vi kortesen nærme seg Majorstuekrysset, vi ser blålysene fra politiet speile seg I den våte bakken, det regnet hele dag. Og mange folk som har møtt opp også.
1: Og båren altså opplyst inne I bårebilen, og så det hele kortesjen bak med kongefamilien og alle som står langs veikanten.
5: Jeg tenker det kan være en oppfordring til alle landets foreldre. Ikke tenk på skjermtid akkurat nå, sett barna foran TV-en og la dem få med seg dette her. Dette noe som skjer 2 til 3 ganger I livet, så dette her slår historiens tyngde inn.
2: Og Paul, minn oss på hvem kongefamilien, altså hvem det som sitter I bilene bak her?
3: Ja, først så følger en bårebil som har en opplyst bakdel der man kan se den her trebåren ligge inni. Så følger den store limousinen A2 med vår nye konge og dronning. I den her kortesjen så vet vi også at kronprinsesse Ingrid Alexandra sitter, prins Sverre Magnus, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise. Dermed så jo den aller, aller nærmeste familien til kongen med I den her kortesjen. Akkurat nå så kjører de nedover forbi butikkene I Bogstadveien. De kjører I en veldig tett gate nå. Og hva skal man si, Håvard? Det ser jo... Det her bilder vi sjelden har sett, altså.
5: Ja, dette historiske bilder, så jeg kan bare gjenta, ta og sette deg ned og se på disse bildene, hvis du har sjansen til det. Det var et mektig syn. Mm.
2: Jeg kan jo også skjønke en tanke her til de som sitter inne I bilene for vår nye konge, for prinsesse Märtha Louise og for dronning Sonja, så jo dette noe, en seremoni der de har vært hovedpersoner en gang før. Da kong Olav den 5. Døde I 1991 så gikk, var det jo også disse bevegelsene det var en lydoparad en æreseng det var å ta imot se folket samle seg på slottsplassen ta imot reaksjonen derfra med alt hva det måtte innebære av følelsen
1: og nå nærmer kortesjen seg parkveien, altså der hvor Bogstadveien blir til Hegdalsveien svinger inn I parkveien, Linda Fedler det ikke mange minutter til før alle dem du står rundt nå kan få et glimt av Kong Haralds båre.
2: Først skal vi til Kalle Turkerud som ved slottet og har møtt folk der som også endestasjonen for denne kortesjen.
6: Ja da, her står det veldig mange mennesker langs fortauene og venter på at kortesjen med kongens båre skal komme liksom den siste etappen bort parkveien og opp alléen inn til slottet. Ingeborg, nå står du I regnet og venter.
7: Ja, det går bra. Det ikke så farlig om det regner.
6: Nei, dette viktig for deg.
7: Ja, det viktig fordi at det la familia, som vi sier på spansk. Altså, det vi trenger en sånn familie, og det kongen, kongefamilien. Mm. Og nå han, landsfaderen vårt borte, og det jo veldig trist. Og derfor så ærer vi han. Se alle de folka som her. Mm. Det fordi at det viktig for oss, små og store, gamle og unge.
6: Hva slags forhold hadde du til kongen da?
7: Ja, de skjønner en personlig forhold.
6: Det skjønner jeg.
7: Jeg har en personlig forhold til mange mennesker.
6: Nei, jeg skjønner det. Men du har jo vært inne på det, som en slags familieoverhode, kanskje?
7: Ja. Ja, men det tror jeg det mange som ikke har familie, og det mange som sliter med det ene og det andre. Og da det en sånn forankring. Ankerfeste. Og det ja, det må vi si personlig, det merker noen der borte. At det en sånn ankerfeste som borte. Jeg har levd alene I verden og flakset rundt, og da han et ankerfeste, og så nå kommer Kong Håkon, og han blir også et ankerfeste. Det blir veldig bra.
6: Takk skal du ha.
2: Vi skal til deg nå, Linda Fedeler, som står ved Parkveien. Nå vel den kortesjen I ferden med å nærme seg der du
8: Ja, nå ser vi at det kommer motorcykler som baner vei for kortesjen som straks da her. Og det viser til, eller det kan se ut som at folk prøver å vise respekt, men de har tatt ned paraplyene sine, de som står da aller nærmest veien. De står nå uten paraply og lar det regne ned, og de blir ordentlig våte, men det for at folk rundt også skal få se de som står lenge bak. Så dette her et tjukt publikum, men med respekt for hverandre. Sånn at alle skal få se båren som snart nå på vei. Og vi ser også at det var litt småprat rundt her I starten, men nå det ganske stille rundt her jeg står. Folk begynner å ta bilder og filme, og det kommer nå flere motorsykler med blålys forbi. Det flere barn her også som står og ser på og spente. Og der kommer båren forbi. Og der kommer også limousinen med kongefamilien. Og dronning Sonja kjørte også nettopp forbi, kunne vi se her. Nå står jeg da nederst I parkveien I en sving som akkurat går ved Hegdausveien, så nå kjører da bilene og kortesjen til høyre mot slottet, hvor de snart da tar inn til slottskapellet, hvor da båren skal stå til gravferdsdagen.
2: Og det en alvorlig stemning rundt her nå.
8: Ja, nå begynner folk også å gå videre for å følge med, så nå folk I bevegelse og vil få med seg det som nå foregår på slottsplassen.
1: Og der du står, Palle, der begynner folk å kunne få et glimt av dette historiske øyeblikket.
6: Ja, nå har jo kortesjen svingt inn I parkveien, og hvis jeg står på tærne nå, så kan jeg se blålysen der borte. Så kommer kortesjen nærmere og nærmere, og passerer forbi alle de menneskene som har stilt seg opp for å se dette. Nå det kommet allerede 7-8 motorsykler. Her kommer det 3 til, og da kommer borebilen. Opplyst. Svinger nå fra parkveien og inn alléen. Garden gjør honnør, stram givakt.
1: Hvordan ser båren ut?
6: Ja, båren I et lyst treverk, og veldig, veldig enkel egentlig, uten blomster på. Det var det vi kunne se av båren I bilen når den passerte forbi. Og så kommer alle de andre fra kongefamilien da etter her, og svingte inn I alléen opp mot slottet.
2: Og der vi ser altså at folk står tett I tett I øs, pøs, regn, og mange som filmer det historiske vi nå vitne til, og det begynner også å bli mørkt ute, så nå, det vel kista ekstra type. Mm.
3: Og nå ser vi altså at bilen med Kong Harald sin båre kjører inn I porten som den siste porten før man kommer inn til Indre Borgård på slottet, og der står hans majestet kongens garde og gjør honnør til sin tidligere sjef og honnør til sin nye konge. De har løftet høyre hånd mot geværet som på skulder, og bårebilen stopper et øyeblikk ved gardens oppstilling før den altså kjører inn I Indre Borgård bak slottet. Her har jo da kongen kjørt selvfølgelig uante mange ganger før, og nå det altså siste gang han ankommer slottet, og så skal båren plasseres I slottskapellet. Og det jo et eller annet symbolisk med de her, det her været også, Inge Merete, altså det rett og slett noen historiske bilder vi har vittnet til her.
4: Altså man kan jo tenke at det nesten som himmelen gråter når man ser bilder som dette her. Og jeg tror at sånne ting, de rent kroppslige tingene, kan være med å brenne slike minner desto sterkere.

0: Shine virkelig, og våren var på plass da kongeparet besøkte staden der vårsøgsongen ble til, Surnadal på Nordmøre. Kring alle dalas Dovre ordfører Mons Otes tek oss med tilbake til 22. mai 2014 og sentrum av bygda der folkefesten for kongeparet skjedde i vårsola ved kulturhuset.
1: Vi har sommerfugler i magen alle sammen, og det mye folk. Vi ser utover plassen Ramon Kulturhuset, det mye unge. Folk har dresset seg for høytid. Det klart at dette et høydepunkt, og vi ser at folk i festmodus. Folk kjøleglad. Det stor stemning. Folk fra hele Indre Nordmøre har møtt opp. Vil ta mot kongen og dronninga. Jeg så heldig jeg får sitte og lage med Hans Majestet kongen, og det en stor opplevelse. Det noe så aldri blir glemt, så det en milepæl i livet, det må jeg bare innrømme. Faktisk kystdrakta mi på, rundt Harsen er selvsagt ordførerarkiet, og så har en sentral plass en sånn anledning som så det her. Så ved dronninga så sitter fylkesmann Lodve Solholm, godt humør og festgrud han også.
0: Som seg hører og bør, byr kommunen på det beste av det beste fra lokalt kulturliv. Det musikk, det korsong, med ikke minst vårsøksongen i ulik innpakning, det taekwondo-oppvisning, og så videre, og så videre. Dronning Sonja ferdig med sin fine og engasjerte tale. Mons Otnes har holdt sin tale, og så til neste post på programmet. Et nytt landemerke for bygda med sitt kjende lakselv Surna skal avdukes av Hans Majestet.
1: Statua som Ole Mauset laget, det en laksfisker i helfigur med vadere på, og med laksstonga på skuldra, så den ganske høy. Jeg antar at statua om lag 3 meter, men den fiskerstanga alt ser jo kanskje enda høyere også. Og det synes vi passer så godt. Vi ønsker å benytte anledningen sånn at kongen avduka ikke når han først i Surnadal, for han en ivrig laksfisker og en laksekonge. Så går kongen og jeg frem til statua og skal gjennomføre avdukinga. Kongen stiller seg opp og forberedt og holder tak i snora og skal trekke av kledet så dekker statuen. Kongen drer i snora og prøver å få til kledet, og så skjer det ingenting. Ja, da får jeg det litt sånn hektisk i hevet, og da går det litt kaldt gjennom meg. Hva skal jeg gjøre nå? Få litt sånn småpanikk, hopper da opp på podiet til statua og prøve å få tak i kledet så høyt som mulig da, for å ryske det løs. Så det liksom kom seg opp der, og så få holdt tak i den statuen som ikke deiser i asfalten i tillegg. Meget krevende situasjon og litt ekkert for meg, og kongen storflirer.
0: Og så kunne kong Harald dra i snora, og kledet som dekte den 3,5 meter høye statuen kom av.
1: Humorkongen, laksekongen, folkekongen, han viste sitt sanne jeg, og så er det applaus.
2: Det sa tidligere ordfører Mons Otnes til reporter Sissel Brunstad.
3: Vi har snakket gjennom hele dagen om at folk samles i Bergen, i Trondheim, i mange andre norske byer og også på Slottsplassen i Oslo. Nå har det jo begynt å bli mørkt, og reporter på Slottsplassen Tove Bjørgås, betyr det at folk nå tenner lys i mørket?
4: Det gjør de jo akkurat. Nå så kom jeg tilbake hit til Slottsplassen, og da møtte jeg 3 unge menn som sto her med 2 lys og en blomsterbukett klokka 11 om kvelden. Hva heter du?
5: August heter jeg.
4: Og hvor gammel du?
5: Jeg 22 år.
4: Og så hører hva dere andre heter også.
6: Jeg heter Emil, og jeg 22 år. Tobias, 22 år.
4: Og nå står det her med en pizza, en pose og en blomsterbukett og 2 gravlys på klokka 11 om kvelden på en fredag. Hva betydde kong Harald for deg?
6: Nei, han var jo en veldig samlende fyr for folket da. Han betydde jo mye.
4: Bestemte dere for at dere ville komme opp her og sende lys?
6: Jeg har vært her før i dag, og vi bor jo bare rett borti her. Så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
4: Jeg skjønner at det var vanskelig å få tak i blomster. Var det vanskelig å finne blomster?
6: Det gikk greit nå. Fant blomster og lys, og ikke noe problem med det.
4: Hvordan er det å være her?
6: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: Nå hører jeg både någon som synger nationalsången I bakgrunden här och jag hörte ro I stället för någon som ropte var det här under fotboll
5: ja det var vi det var ju väldigt rart att se den kontrasten för 6 veckor sedan så var jag hela norska folk här och feira utanför kungen här på slottet för Norge gjorde det bra I VM och nu så är det norska folk samlat utanför slottet igen men av en helt annan grund så ja, det är märkligt alltså.
4: Betyder att det är slottet vi kommer till när det sker viktiga ting
5: ja jag tror alltså det är ju ett sånt samlingspunkt då för norska folk nettopp för vi är så glada I var så glad I kungen vår och nej jag tror det är jag tror många ser på det sånt att det är samlingspunkt för norska folk
4: mm. Vad tänker du Emil om Emil liksom
7: ja. Ja,
4: om nå kommer det en ny när du har fått en ny konge som är mycket yngre och fått en kronprinsesse som är väldigt ung hvordan tror du det här var kronprinsessen hon är omtrent lika gammal som dig
7: ja nej det är ju säkert speciellt det för henne jag syns det är väldigt rart jag har ju bara haft kung Harald som konge jag men de är ju fina folk så jag tror vi kommer till att vara bra representanter för folket och Norge
4: du är en monarkist
7: jag hej på monarkiet ja
4: Det du gjør vel det der også, siden dere har kommet hit?
7: Jeg synes det veldig fint med en konge I Norge.
8: Mm. Samme.
7: Ja.
4: Da må dere drømme å lage den pizzaen. Hyggelig at dere vil snakke med meg.
5: Ja, hyggelig å bli takket
4: med. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden, og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit, og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørkås, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.